but sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Antenna 5. Antena 5 temperatura. Sponsor Szparka se Leasing. Szparka se Leasing via predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
9: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Песна оригинално од Pink Panther самостојно, но сега слушаме во ремикс варијанта со шведската пејачка Зара Ларсон Stateside во вториот час од утринската програма. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. И ајде малку да свртиме поглед кон иднината, како ќе изгледа животот во 2050 година. Она што се предвидува е дека ќе личи на научна фантастика. Биопечатени органи, вселенски лифтови, роботи што живеат со нас, можеби звучат како сцени од филм, но според експертите до 2050 година би можеле да станат дел од нашето секојдневие. Футуролозите сметаат дека некои технолошки пробиви ќе го обликуваат светот во наредните децени. Иако често се зборува со страв за иднината управувана од вештачка интелигенција и роботи, сепак тие порачуваат дека има многу повеќе причини за оптимизам отколку за песимизам. Една од најголемите промени веројатно ќе се случи во здравството. Наместо фокус на лекување, системот се повеќе ќе се насочува кон превенција, што ќе овозможи подолг и поздрав живот, но кога ќе биде потребен третман, технологијата ќе прави чуда. Со широка достапност на 3D биопечатачи, органи како бубрези, црн дроб, па дури и очи ќе може да се создадат од собствените клетки на пациентите. Тоа значи нема отфрлање на органот, нема донатори и нема долги чекања со години. Следната голема пресвртница во вселенските истражувања кои што би можеле да донесат изградба на првиот вселенски лифт. Наместо бучни и скапи ракети, овој лифт ќе превезува товари патници во орбитата на Земјата на потивок и поеколошки начин. До средината на векот и роботите нема да бидат луксус или редкост, напротив, тие ќе станат вообичаен дел од домовите. Компактни, практични, интелигентни. Роботите ќе помагаат со перење, чистење, средување по дома и други обврски. Може ли малку побргу со роботите да се забрза технологијата? А дали телефоните ќе постојат и понатаму смартфоните како што ги знаеме? Иако денес е тешко некако да го замислиме животот без телефон, експертите веруваат дека сме всушност на крајот на ерата на рачните уреди. Во иднина паметните очила ќе бидат главниот начин за комуникација и пристап до информации. Екраните во домовите ќе стануваат се потенки и речиси невидливи, телевизори тенки како тапети, нанесени директно над зидовите без компромис во квалитетот на сликата. Тоа е иднината на телевизорот. Ако овие предвидувања се остварат, иднината може би нема да биде совршена, ама сигурно ќе биде фасцина на се вели во овој

0: Златен доб.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети.
4: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

културите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Deloitte.
1: Nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
3: Канеобич, Джаст Арби и Никифор ве покануваат на супер дневна журка до Сансет. Канеобич Охрид, премиерна лайв промоција на новиот хит In My Dreams. Джаст Арби и Никифор лайв, all day party, 2 август, Охрид, Канеобич.
6: Live the best music experience. Antenna 5.
7: You are listening to Eric Fox MC.
8: А најголемите хитови на Antenna 5 продолжуваат понатаму заедно со Eric Fox, John.

0: Hymna na svijeta kraljici.
1: Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Моджо, I'm

0: Sabota promo lotarije od 4000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: Ova leto, magnetot za pogledi na plaža si ti. Dojdi na Summer Festival od 13. do 31. juli i iskoristi go popustot do 50% na novata kolekcija kostimi za kapenje. Blesni pod sonceto vo tvojeto najubavo leto. Sara Fashion, that summer feeling.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. А1, генерален спонзор на Охридско лето.
1: А1.
2: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
5: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
7: The best music, the best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.
2: Antenna Play DJ.

0: Ovaj na nasita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Моджо, I'm still.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Састани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Пожарите во Франција и Шпанија во изминатите неколку дена предизвикаа сериозно загадување на воздухот, изложувајќи милиони луѓе на опасни чистички, предупредуваат научниците. Чадот од пожарите содржи мешавина од загадувачки материи, што го влошуваат квалитетот на воздухот на расстојанија и од неколку стотици километри. Научниците особено се загрижени поради емисиите на ситни чистички PM2.5, што може да навлезат лабоко во белите дробови и се поврзуваат со кардиоваскуларни заболувања, рак на белите дробови и проблеми со дишењето. Податоците од програмата на Европската унија за следење на климата Коперникус покажуваат дека во францускиот град Бордо нивото на загадување со честички PM2.5 на 26 јули надминало 300 микрограми на метар кубен. Иран соопшти дека синоќа повторно нападна американски бази во Блискиот Исток. Армијата лансираше беспилотни летала врз цели во Кувајт и во Бахрејн, се наведува во соопштението на иранската војска. Ниту Бахрејн, ниту Кувајт досега не пријавиле дека ја активирале својата воздушна одбрана како одговор на иранските напади. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 31 јули 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 15 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Сакаш попусти

0: Parka se banka. Верувај во иднината.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: programa na Antena 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: Петок на Антена 5 Радио, 31 јули од годината 2026, толку беше од седмиот месец. Од оваа година следува август месец, кој што ќе треба да го преживееме. Неверојатни горештини се најавени. Овде на Антена 5, најжешките хитови на радио и нумерата која што без разлика на временските услови го отвора викендот. Знаете многу добро. The Cure, Friday I'm in Love. Веднаш по ова неделниот Powerplay.

0: leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жешкиот месец јули ни носи много сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евро лотари. Плюс, овој четврток, мечплей парти. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 50 добивате 100 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ova 2026 година очекуваме нов материјал од Роберт Смит и другарите, веќе ги презентирал песничките или песните, бидејќи тој самиот пишува песни подолги од 6 минути на неговата нова пријателка Оливија Родриго. И не се надевам ќе излезе уште една ваква весела песничка од годината 1992. The Cure, Friday, I'm in love, химната која што ги отвора викендите овде на антена. Роберт Смит и другарите, се разбира. Јас сум Борис Паунопски, ова е Антена 5 Радио, најголемите хитови на радио пеат 24 часа на ден на 955 FM. Мора да е антена. Песната која што е слушна ме на светското првенство во оние паузи додека фудбалерите пиеа вода и зборуваат тактика, нели? Planet Funk, Chase the Sun, следува на антена, секое лето е хит и ова.

0: златен доб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: is summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: Точно време на Antenna 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 15 часот и 30 минути.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
6: Досегашниот менаџер на Ливерпул, холандскиот стручњак Арне Слот, ги изненади сите со својата одлука. Тој реши да ја одбие можноста да биде селектор на репрезентацијата на Холандија. Последните денови се појавија информација дека е главен кандидат за нов селектор на Холандија, но сепак до соработка меѓу холандскиот тренер и фудбалската федерација на Холандија нема да дојде. Тоа значи дека федерацијата ќе треба да бара нов селектор. Слот имаше успешна прва сезона во премиер лигата и свој титула со Ливерпул, но сепак по втората сезона и слабите резултати доби отказ од Енфилд. Македонската женска кошаркарска репрезентација под 18 со дуелот против Данска ги почнува надпреварите на Европското првенство Дивизија Б во Тулчеа, Романија. Шампионатот ќе се одржува од 31 јули до 9 август, а ќе учествуваат 20 национални селекции, а трите најдобро пласирани репрезентации ќе обезбедат место во елитната Дивизија А. Македонските јуниорки ќе се надпреваруваат во групата Д заедно со селекциите на Данска, Грција, Велика Британија и Словачка. За ова наша национална селекција е речиси едномесечен подготвителен циклус во кој беа реализирани неколку контролни надпревари. Репрезентацијата одигра два надпревари на гостински терен против Бугарија, како и контролен меч против Косово, на кој стручниот штаб, предводен од селекторот Виктор Петровски, ја заокружи подготовката за континенталниот шампионат. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Джидрова. Антена 5, петок, 31 јули 2026.
7: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
8: АЕДН.
9: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
11: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар. Театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
12: Culture Beat.
11: Culture Beat на Антена 5.
13: Бесплатно рекламирање.
14: Антена 5 ви представува.
15: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
16: Канеобич, Just Arby и Никифор ве покануваат на супер дневна журка до Сансет. Канеобич Охрид, премиерна лайв промоција на новиот хит In My Dreams. Just Arby и Никифор, лайв, all day party, 2 август, Охрид, Канеобич.
17: Секоја сабота од 14 до 16 часот.
4: 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
11: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18%.

0: Takamak.
1: Kvalitet što soznava doberba.
0: Edelprom. Autostakla so vrven kvalitet.
2: VLT Jackpot Manija со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на VLT. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД. Генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕД.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип Аквапарк. 15 години.
2: А

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
3: Северноатлантската алијанса планира да го зајакне нуклеарното одвраќање во Европа поради безбедносните закани поврзани со Русија, под председателот Владимир Путин, пренесува германската агенција ДПА. Информациите до кои дошла агенцијата укажуваат дека во рамки на НАТО се разгледува и можноста за распоредување дополнително американско нуклеарно оружје во Европа. Експерти посочуваат дека САД може би веќе префрлиле бомби од типот B-61-12 во британската воздухопловна база Лейкенхит. Доколку безбедносната состојба дополнително се влоши како можни локации за распоредување тактичко нуклеарно оружје, би можеле да се разгледуваат и земји поблиску до Русија, меѓу кои Полска, Финска и Литванија. Албанската министерка за здравство и социјална помош Евис Саља објави формирање на првиот национален институт за онкологија во државата, структуиран според современ европски модел, оценувајќи ја одлуката на владата како историска. Додаде дека го прифатиле миланскиот модел, додавајќи дека институтот ќе се занимава со клиничка нега, обука и истражување. Според неа, приклучувањето кон Европската мрежа за онкологија и дава на Албанија пристап до фондовите на ЕУ за иновации, наменети за нови лекови и технологии. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 31 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Опен Ер Синема. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Опен Ер Синема, вашето омилено летно кино.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Петок на Антена 5 Радио, 31 јули, утре сме во месец август. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, каде што Ела Лангли ги руши сите рекорди, што се однесува до популярност на една пејачка, а уште повеќе кантри пејачка. Тейлор Свифт своевремено беше кантри пејачка, сега не знам што е, поп, најверојатно. I knew it, I knew you. Последниот бројден хит за неа следува веднаш по во неделниот Powerplay на Антена.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бранд на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотарија од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотарија од 4.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

od ponedeljnik do petok, a posebno danes v petok, od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, so najgolemite hitovi na Billboardovi od Hot 100, kada što Taylor Swift beše na vrvot, a sega je vtoro plasirana, se ušte popularna, so numerata od novijod Toy Story. Сега е петото продолжение. I knew it, I knew you. Од другите хитови меѓу првите 10 на Билбордовиот Hot 100 ја слушаме Оливија Дин, која што има редица хитови кои никако да дојдат до првата позиција. So easy to fall in love. А секоја недела е се повисоко рангиран. Tame Impala со Dracula. Овие хитови се следни само на Антена.

Австралија, коцките му се склопија во годината 2026. Тоа е Tame Impala, го слушнавме со Дракула. Оливија Дин, So Easy to Fall in Love, хит имаше и со Men I Need и Nice to Each Other. Ниту една од овие нумери не се искачи на врвот, но таа е супер популярна, распродадени концерти. Албумот е број 1, а тоа е може би најважно. Ела Лангли има број 1 хит редица недели од февруари до денес. Choosing Texas е се уште на врвот на билбордовиот Hot 100, следува на антена. Останете со нас.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: unesi zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 16 часот и 30 минути.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува. Следвид промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 31 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та Елвис Присли започнува 4 неделна серија концерти во International Hotel во Лас Вегас, негови први настапи по 8 години. Се зборува дека за концертите добил хонорар од 1,5 милиони долари. Во 80-та Джон Филипс од Mamas and the Papas е уапсен од агентите за наркотици на FBI поради поседување кокаин. Ќе добие 250 часови работа за доброто на општеството. Во 64-та кантри пејачот Джим Ривс загинува кога авионот со кој лета од Арканзас до Нешвил се урива поради густа магла. Рив се меѓу првите кантри изведувачи кои ќе се пробијат и на поп пазарот. Еве го со британскиот број 1, Distant Drums.

Агилера. Во 2000-та поп маестрото од 80-тите Майк Сток објавува банкрот. Майк, некогашен дел од продуценското хит трио Сток, Ейткен, Уотерман, бил вклучен во неколку судски битки за авторски права. И на ден 63-та роден е Норман Кук, дел од Хаус Мартинс, Beats International, Freak Power, познат како Pizza Man и Fatboy Slim. Еве го токму како Fatboy Slim со Praise You на крајот од музичкиот времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Најмалку 18 лица загинаа во мигрантската криза на границата меѓу Мароко и шпанската енклава Сеута, каде илјадници мигранти натаму се обидуваат по морски пат да преминат на шпанска територија и покрај засилениот надзор на мароканските безбедносни сили. Мароко во последните часови ги засили контролите на патиштата, железничките станици и во пограничниот регион со цел да го намали приливот луѓе кон северниот дел на земјата. Сепак илјадници лица, главно млади лица и натаму се собираат во близина на градот Фнидек и се обидуваат да ја преминат границата. Повремено доаѓа до судири со безбедносните сили, вклучително и фрлање камења, а во близина на граничниот премин бил запален автобус. Во тој инцидент нема повредени. Пакистански спасувачи со поддршка од армијата трагаат за 10 исчезнати алпинисти во лавина што се случи на планината Широк врв. Алпинистите вчера изгубија врска со базниот камп, а спасувачите се обидуваат да стигнат до областа од која последен пат воспоставиле контакт со општи планинарскиот клуб на Пакистан. Меѓу алпинистите и познатиот британски алпинист од непалско потекло Нирмал Пурџа. Широк врв со висина од 8047 метри е 12-тиот највисок врв во светот. И времето денес кај нас. Сончево и топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен променлив ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 31 јули 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
11: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе, Аполон кафе, Делчево.
12: Рибен петок. Омилен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
13: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
14: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
15: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
14: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: стартува со ритмот на културата до 18.00 ве дружат Сонја Панда и Баже. На самиот старт денешниот Culture Beat хит беше ова Мичико, песна на романскиот музичар DJ Годжа, но оваа верзија соработуваше со американската звезда Джейсон Деруло, инаку ова е мешавина на денс поп и афрохаус стилови на песната им гостува и бразилската пејачка Мелоди.
1: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Јулије Жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: контурите растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Досегашниот менаџер на Ливерпул, холандскиот стручњак Арне Слот, ги изненади сите со својата одлука. Тој реши да ја одбие можноста да биде селектор на репрезентацијата на Холандија. Последните денови се појавија информација дека е главен кандидат за нов селектор на Холандија, но сепак до соработка меѓу холандскиот тренер и фудбалската федерација на Холандија нема да дојде. Тоа значи дека федерацијата ќе треба да бара нов селектор. Слот имаше успешна прва сезона во премиер лигата и освои титула со Ливерпул, но сепак по втората сезона и слабите резултати доби отказ од Енфилд. Македонската женска кошаркарска репрезентација под 18 со дуелот против Данска ги почнува надпреварите на Европското првенство Дивизија Б во Тулчеа, Романија. Шампионатот ќе се одржува од 31 јули до 9 август, а ќе учествуваат 20 национални селекции, а трите најдобро пласирани репрезентации ќе обезбедат место во елитната Дивизија А. Македонските јуниорки ќе се надпреваруваат во групата Д заедно со селекциите на Данска, Грција, Велика Британија и Словачка. За ова наша национална селекција е речиси едномесечен подготвителен циклус во кој беа реализирани неколку контролни надпревари. Репрезентацијата одигра два надпревари на гостински терен против Бугарија, како и контролен меч против Косово, на кој стручниот штаб, предводен од селекторот Виктор Петровски, ја заокружи подготовката за континенталниот шампионат. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Джидрова. Антена 5, петок, 31 јули 2026.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17:30.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден.
6: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
7: Бесплатно рекламирање.

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Бешова екс-калчер бит хитот Elder Brookie Rules ги слушнавте со Staring at the Sun на Антена. Петок денес, последниот ден од месец јули, старт на продолжениот празничен и линденски викенд. Однос на времето ќе продолжи да биде сончево и топло. Според управата за хидрометеоролошки, особено топло време не очекува на почетокот од месец август, кога дневната температура ќе достигне и 40 степени Целзиусови. Пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, движиме со Дуле Лут и Александра. Carnation.

0: Тука е крајот на ритамот на културата, а на самиот крај денешниот Culture Beat Hit, DJ Goja, романски музичар, го слушнавте во соработка со американската звезда Джейсон Деруло. Беше ова Мичико, мешавина на денс поп и афрохаус стилови, на песната им гостува и бразилската пејачка Мелоди. И тука е крајот на ритамот на културата, бевте заедно со Сонја Панда и Баже. Со Баже се дружите и утре вечер 20.00 во новото издание на Antenna 5 Flashback. А еве што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. 5.
2: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Ова е химна на света, кралици.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Најмалку 49.000 мигранти нелегално влегле во Сеута во последните денови, покажува првичната проценка на безбедносните сили, а најголем број преминувања е забележан вчера. Оваа бројка значително ја надминува предходната миграцијска криза во овој шпански автономен град од мај 2021 година, кога околу 10.000 луѓе успеале да ја преминат границата и да влезат во Сеута, пишува шпанскиот Паис. Најмалку 18 лица загинаа за време на обидот за премин претежно од давење. Шпанија испрати дополнителни полициски и воени сили во Сеута, а премиерот Педро Санчес денеска треба да ја посети енклавата и да ја разгледа граничната област во близина на Тарахал. Според официјалните податоци, Сеута има околу 83.600 жители. Голем број луѓе кои влегле во градот во последните денови останале на улица, а некои од нив ја поминале ноќта на отворено. Тихоокеанската островска држава Науру официјално го промени своето име во Република Науеро, враќајќи се на своето традиционално име, потек за кој властите вела дека има за цел зајакнување на националниот идентитет и зачувување на културното наследство. Парламентот на Науру во мај го усвои уставниот амандман со кој се менува името на земјата и првично планираше да одржи национален референдум. Но председателот Дејвид Адеанг вчера објави на социјалните мрежи дека референдумот е напуштен како идеја. И времето утре, сончево и топло со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Максималните температури ке достигнат до 39 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Джидрова. Антена 5, петок, 31 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Rooftop Open Air Cinema, vašeto omileno letno kino.
1: Ovaj Ćao Antena.

Every time. Everyday vloški. Секој ден. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Скопје, Здраво Македонија, добре ни дојдовте во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Ивај Мики, заедно со вас, сето 20 часот. Денес е петок, 31 јули, заврши последниот работен ден од оваа работна недела, што значи, конечно го дочекавме и продолжениот викенд. Каде ќе бидете овој продолжен викенд, со кого, ни пишувате на Facebook и на Instagram. Сега време за Ина. July.

Почаван Тина спонзорира на Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days. Изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови сега време за Африканизам и Боб Синклер. Еве ги на

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: iStyle го носи летото што ќе се памети, со iPhone што едноставно се издвојува. Време е за телефонот што на вистина го посакуваш. Избери го моделот од новото семејство на iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Твојот нов iPhone сега можеш да го купиш на 12 рати без камата и само со лична карта. Без комплицирана процедура и дополнителна документација. Само одбери го моделот што ти одговара и уживај во врвни перформанси. Пронајди го твојот нов iPhone во iStyle продавниците. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
4: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen.
5: Citroen.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Канеобич, Джаст Арби и Никифор ве покануваат на супер дневна журка до Сансет. Канеобич Охрид, премиерна лайв промоција на новиот хит In My Dreams. Джаст Арби и Никифор лайв, all day party, 2 август, Охрид, Канеобич. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 31 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та Елвис Присли започнува 4 неделна серија концерти во International Hotel во Лас Вегас, негови први настапи по 8 години. Се зборува дека за концертите добил хонорар од 1,5 милиони долари. Во 80-та Джон Филипс од Mamas and the Papas е уапсен од агентите за наркотици на FBI поради поседување кокаин. Ќе добие 250 часови работа за доброто на општеството. Во 64-та кантри пејачот Джим Ривс загинува кога авионот со кој лета од Арканзас до Нешвил се урива поради густа магла. Ривс е меѓу првите кантри изведувачи кои ќе се пробијат и на поп пазарот. Еве го со британскиот број 1, Distant Drums.

Distant Drums во чест на кантри пејачот Джим Ривс. Во 94-та Алија и Ар Кели тајно се венчаат во Розмонт, Илинойс. Алија никогаш јавно нема да признае дека се омажила, иако магазинот Vibe ќе објави копија од венчаницата. Со оглед на тоа што во тоа време имала само 15 години, бракот е поништен. Во 68-та Томи Джеймс и Шон Делс доаѓаат на првото место на британската листа со Money Money.

Mbrojtjen vu Britanien atë në shëndet Tommy James and the Shondells, so money money. Vo 2006-та новый день на поранешниот лидер на Culture Club, Boy George, одредена му е работа за доброто на обштеството, односно да собира отпадоци на улиците на Нью-Йорк. Во март истата година повикал полиција, сомневајќи се дека има крадци во домот во Менхетен, а полицијата при претресот открива дека поседува дрога. Во 99-та

Кристина Агилера. Во 2000-та поп-маестрото од 80-тите Майк Сток објавува банкрот. Майк, некогашен дел од продуценското хит Трио Сток и Кен Уотерман, бил вклучен во неколку судски битки за авторски права. И на 63-та роден е Норман Кук, дел од Хаус Мартинс, Beats International, Freak Power, познат како Pizza Man и Fatboy Slim. Еве го токму како Fatboy Slim со Praise You на крајот од музичкиот времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Лајчао антена. Спонзорира на Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Inspire us, so empathy, voća u antina, sponsorira na us Citroen i Aftonova. Po продолжение за вас гуваме и германскиот хаус проект Milk and Sugar, основан во 97-та година од диджеите и продуценти Михал Кроненбергер и Штефан Харнинг. Дурото се прослави со ден со обработките Love is in the Air и Hey Na Na Na. Од 2022-та проектот го продолжува Михал Кроненбергер како соло изведувач. Ќе ве посетиме на нивната обработка на денс хитот Let the Sunshine и на 69-та година, еве ги Milk and Sugar.

Jedan od najgolemite хитови на германското продуцинско дуо Milk and Sugar, Let the Sunshine In, во чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова, ме врати пе назад во 2003 година. Во продолжение ќе го чуеме и Арджи. Веќе диджеј ветеран, занимава со диджејство од некови 20 години, во кариерата бил резидент диджеј во неколку клубови на Ибица, како Амнижа и Пача, како и на Миконос. Еве го на Антина со големиот хит Ariam.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1.

0: Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Ovo leto Filmot повторно je pod zvezdite. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на секој.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: This is still down.

So American Dream ве враќаме назад во 2001-та година. Користи семпл од две дела на Томас Нјуман од саундтракот на филмот Американска убавина, American Beauty и That's Already. Ова е еден од најголемите хитови на Джаката, своевремено се искачи на третото место на британскиот топ 40. Сега време за германскиот продуцент Молоно Бас и пеачката Ава Санте. И веги на антина со Feeling Good.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

Star Be So With You. Не ја пропуштајте нивната дневна журка на плажа во недела во Охрид. Доколку овој проложен викенд сте во Скопје, пак може да одите во кино во Синеплекс, веќе почна да се прикажува

Слушаме супер музика на крајот од оваа работна недела и на самиот старт на викендот. Мартин Солвейк со Кабо Парано. И еве какво време за утре најавуваат метролозите: сончево и топло со мала локална облачност. Температурата утре ќе се движи од 31 до 39 степени. Во Скопје максимална температура до 38 степени. Со лично време многу топло не очекува и во сите денови од продолжениот викенд, што значи бидете особено внимателни. Сега време за Молоко. Familiar Feeling.

Familiar Feeling, Fred Kraut, надинишно тој издание на Чао Антина, Sunset, овие два часа, Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав проложен викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд, програмата на Антина. И со сема за крај време за Pack Jam. Urban Minds. Чао-чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
3: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, а

0: in a bath. Hello summer.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Now, it's another continuous definition.
4: Listen, open your ears, and your mind will follow.
5: This is Antenna.

Ratovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.